0: нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
1: Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
2: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
3: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
1: Казаха организаторите на протеста Мариана Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
5: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
4: Правени ли са проби и какво точно изследва?
6: Направена от ВЕК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи трави и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна в Велико Търново. Той е част от честванията за Деня на независимостта на България, който отбелязваме днес.
7: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
8: За мен това е чест и привилегия да нося пагони в същото време, да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевеца до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
9: През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания и интензивен трафик днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони на 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма и при очаквания интензивен трафик. В 3 часа чухте обзор на водещите новини. Представи го Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 септември, вторник. Днес отбелязваме 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Президентът Диляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, испанските власти засилват охраната в анклавите Саута и Мелиля. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовна столица ще се включи и председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат присъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви.
2: Празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни.
3: Този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие е водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
4: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908

0: 1948 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
1: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велик успех на българската дипломация, на елит, на общество. Чувствам се горд независим българин.
0: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
2: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
3: Да поискаш да си независим в онези времена, да успееш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен с духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
0: От Враца Ива Антонова.
4: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Документи Централната избирателна комисия ще приема до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. В централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Иляна Йотова. Още е в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Общото събрание на ООН ще се проведе от 22 до 28 септември с един почивен ден неделя. В дебатите ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. За председател на сесията беше избран министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Темата е възстановяване на доверието, управление на трансформацията. Организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция е президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. По време на сесията лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран. Българската делегация е оглавявана от президента Иляна Йотова, която се очаква да говори пред делегатите утре. Тя ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът й беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
4: България, чрез ролята си в Европейския съюз, работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намира в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българския външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където, както разбрахте, се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общото събрание на ООН. Предава пратеникът ни Светослав Козловски.
6: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. На въпрос къде е България в този диалог, министър Петрова заяви.
7: България тук и присъства очевидно. Диалога за мир и ролята на дипломацията е нещо, което продължаваме да поставяме на преден план във всички формати, в които участваме, на всички нива.
6: Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова.
7: Смятам, че всички искаме това. Икономиката ни има нужда от това. Обществата

0: нужда от това. И всички можем да се обединим около нещо такова.
1: Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Министър председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Нью-Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред Общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премьер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Испанското правителство засилва охраната в селата Емилия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните пазари на горива и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
2: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В сделката с инвестиционната група Карлайл са включени дейности в 17 държави, сред които и рафинерията в Бургас. Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Карлайл смята, че финализирането на сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдещето на активите вече възпира инвестициите, а американските власти за пореден път удължиха временния лиценз, който позволява дейността им да продължи поне до 22 октомври. За новините Лилия Герчева.
0: Очаква се днес да започне работа по укрепването на активизиралото се свлачище във варненския квартал Аспарухово, което прекъсна път в близост до жилищни сгради. Остава в сила обявеното частично бедствено положение заради инцидент. Кметът на района Ивайло Маринов съобщи.
3: Терена продължава да пропада. Това е официалното заснемане от геодезисти.
0: А заместник кметът на Варна Владимир Димитров допълни.
4: Няма фекали, няма хлор, подпочвена вода. Не мога да кажа точно каква е причината, комплексна е причината, това не ще остане.
0: Заяви заместник кмета на Варна Владимир Димитров. Ред на спортните новини, Илиян Христов ще не ги представи. Добро утро!
5: Добро утро! Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в столичната АСИКС арена. Петрова победи в категория 57 кг световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също бе убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия 5 на 0. Преди тях успехи постигнаха Уилям Чолов в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи и за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно в състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 на 1,5 точки тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. Милев надигра германеца Лука Вайденман с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев сърбина Душан Обрадович 6 на 3 и 6 на 4. Двамата ще участват в основната схема заедно с Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов. Лицензионната комисия към българския футбол

Футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Пловдивчани трябва да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и да осигурят работещо информационно табло и таймер до 26 октомври. В противен случай ще домакинстват в Пазарджик. До следващия домакински матч Спартак трябва да възстанови одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора преди следващия домакински матч. Резултати от последните срещи в 10-я кръг на втора футболна лига. Спартак, спортист Своге, Вихрен 3-2, Добруджа, ЦСКА втори отбор 1-3, Спартак Плевен Лудогорец втори

0: подпиша нов договор с федерацията до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство в Турция и Италия. Последни два осми на финал от европейското първенство по волейбол за мъже. В Турино Белгия, Чехия 3-1 и Словения, Сърбия 3-0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Турино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения.
1: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Кюстендил до 18 градуса в Бургас. В столицата температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и да се повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, заради очаквания интензивен трафик днес, уточняват от пътната агенция. Също днес, заради тържествена смяна на почетния гвардейски карул пред сградата на президентството, от 11.30 до 12.30 часа се забранява влизането на автомобили по улица Леге, между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Президентът Илена Йотова пристигна в Нью-Йорк за участие в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, властите засилват охраната в испанските анклави Сеута и Мелия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Moderni штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Добро утро и честит ден на независимостта. Преди 118 години България обявява своята независимост. На 22 септември 1908 година в старата столица Търново княз Фердинанд I прочита манифеста, с който страната ни окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и се утвърждава като равноправна и независима държава на европейската политическа карта. В Бургас паметната дата ще бъде отбелязана с тържествени ритуали, информира Десислава Златева.
2: В Бургас празничната програма ще започне в 10 часа и 30 минути на площад Атанас Сираков с ритуал по издигане на националния флаг на България и флаговете на Европейския съюз и общината. Ще бъде отслужен и празничен молебен за благоденствието на независима България. В 11 часа събитията се пренасят пред военния клуб, където ще бъде отслужена за упокойна молитва за загиналите в борбата за защита на независимостта и свободата на България. Пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност. Празничният ден ще продължи в 11 часа и 30 минути на площад Атанас Сираков с концерт на ансамбъл за народни песни и танци Сливен с ръководител Диян Митев. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: В Ямбол по повод празника ще се проведе военен ритуал, благодарствен молебен и концерт. За поредна година официалното честване на независимостта се провежда в музея на бойната слава, който се намира в бившия войскови район на пионерните казарми. Подробности от Даниела Костова.
3: Празничната програма ще започне с изпълнение на градския духов оркестър в музея на бойната слава в Ямбол. След церемонията по издигането на националния флаг и приветственото слово на кмета на града Валентин Ревански е предвиден военен ритуал с участието на представителни части от ямболския гарнизон и отслужването на благодарствен молебен. След тържествената част в музея на бойната слава деца и младежи могат да се включат в образователната игра Пазители на паметта, организирана от ямболска община. Участниците ще търсят отговори на исторически въпроси с помощта на информацията и експонатите в музейната експозиция. За най-добре представилите се са предвидени награди. Ден на отворените врати е обявен и в културно-информационния център Безистена. За новините Даниела Костова.
1: Празничната дата ще бъде отбелязана и в Сливен с общоградски ритуал на площад Хаджи Димитър от 11 часа. Той ще приключи с полагане на венци и цветя пред паметника на хаджията и сливенските възрожденци. С тържествена сесия ще започне празникът на Средец днес. Денят се чества след решение на Общинския съвет. Заседанието е насрочено за 9 часа и 30 минути. На него за почетен гражданин ще бъде обявена Янка Кюркчиева, съобщи кметът Иван Кичев.
4: Наша съгражданка, но от години живее в София с изключителен принос към развитието на общината и най-вече по линия на здравеопазване. Дълги години е била съветник на повечето от министрите, които се смениха. От 10 часа тук на площада ще има честване на 118 годишнината от независимостта. Специален гост ще бъде сливенския митрополит Арсений. Има откриване на изложба Карамунар Средец от 16 век до 44 година. Това ще е в Общинския исторически музей Средец.
1: Предвидени са творчески работилници за деца, а вечерта от 19 часа е концерт с участието на Петлите и Десислава. По-рано през деня от 11 часа ще бъде открит обновения дом за стари хора. 28-то издание на изложба Пленер «Звук и цвят» ще бъде открито от 18 часа в галерия Георги Баев в Бургас.

0: В него участват автори като Гергана Минкова, Димитър Павлов, Димо Колибаров, Калия Кълъчева и други. Експозицията показва резултата от поредния артистичен салон, провокиран от Странджа планина и Морския бряг. Входът за събитието е свободен. Спортна зала «Нефтохимик» е домакин на международен турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие «Бургас Къп Гранд при Бургас». Състезанието започва днес и ще продължи до 24 септември. За първи път ще бъде представена дисциплината «Комбо», в която отборът е от двама състезатели – единия с пистолет, а вторият с пушка. За първи път в турнир от подобен ранг ще могат да се включат и некартотекирани състезатели. Предвидени са стартове както за деца, така и за семейни отбори във формат възрастен и дете. И през трите дни на състезанието са предвидени стартове за парастрелци. Входът за надпреварата е свободен. Над Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, а в следобедните часове той ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса, на морската вода 22-23. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Празничен вторник е на 22 септември. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. На тази дата, през 1908 година, в старата българска столица Велико Търново, се е състояло тържественото провъзгласяване на Северна и Южна България в независимо царство.

този акт България не само става независима държава, но официално се завършва процесът на съединението от 1885 година на княжество България с източна Румелия. Независимостта на България е обявена в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново. Княз Фердинанд I в присъствието на членовете на правителството и други обществени фигури прочита манифеста към българския народ. В празничното ни предаване в ефира на БНР Бургас днес ще се постараем да свържем минало и настоящо в едно. Срещаме ви с режисьора Светослав Овчаров, който ни разказва за срещите с историческите персонажи. За документалния филм «Фердинанд Български» той е провел обстойно проучване из архивите. България от хубавите

0: другата страна. Това оптимистично заглавие носи най-новата книга на журналиста Симеон Колев. Тя не идеализира действителността, ни я насочва вниманието към добрите примери около нас, постигнати, а не заварени или подарени, споделя авторът. Очаквайте разговора ни с него в минутите след 9. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта е Алекс Пенев, а новините представя Нина Рангелова.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: вторник идва с захлаждане. На Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад, а в следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода 22-23 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 17 градуса, в Ямбол също 17, Сливен 15, Несебър 16 градуса. В празничния ден все пак се надяваме времето да е с нас за тържествата, защото с ритуал по издигане на националния флаг, празничен молебен за упокойна молитва, полагане на венци, цветя и празничен концерт, Бургас ще отбележи 22 септември. Денят на независимостта на България. Празничната програма ще започне в 10.30 на площадата на Сираков с ритуал по издигане на националния флаг на Република България. Флаговете на Европейския съюз и община Бургас ще бъде отслужен и празничен молебен за благоденствието на независимостта на България. В 11 часа пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк пред военния клуб ще бъде отслужен за упокойна молитва за загиналите в борбата за защита на независимостта и свободата на България. Ще се състои и ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност. Празничният ден ще продължи в 11.30 на площадата на Сираков с концерт на ансамбъл за народни песни и танци Сливен с ръководител Деян Митев. А вие останете с нас, празничната ни програма продължава.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Първият филм, Фердинанд Български, на режисьора Светослав Овчаров, е историческо изследване на противоречивото царуване на царя, преминало през модернизацията на България и драматичните геополитически обрати на 20 век. За направата на лентата режисьорът е направил обстойно проучване на личния архив на царя, намиращ се в Института Хувър, Станфордския университет в Калифорния. Лентата беше част от програмата на Международния фестивал за документално историческо кино ДОК в Бургас. А за срещите си с историческите персонажи в своите филми, ето какво ни разказа Светослав Овчаров.
1: Аз направих първо филм, който се казва Коста Паница, черти живота и времето му. След това направих следващ филм, който се казва Стефан Стамболов, Съзидателя и Съсипателят. И след това заснех този филм, за който вие говорите, който се казва Фердинанд Български. От 1984 до 1996 година се занимавах с тези три филма, като във всеки един от тях основният персонаж се среща с персонажите от следващите филми и те изиграват някакъв вид фатална роля в неговия живот. Така както Паница и Стамболов са близки приятели, но Стамболов го жертва в името на държавността, така както Стамболов докарва в България княз Фердинанд, а след това княз Фердинанд го жертва в името на своите по-далечни политически интереси. Така тези три филма се изискваха един от друг и прекарах в архивите десетина години, в които всъщност се занимавах с документи, които тогава бяха все още абсолютно неизвестни, защото за Стамболов, например, в България не се говореше като човек, който се е противопоставил на Русия, като човек, който е отстоявал една ярко българска политика спрямо точно противоположните имперски интереси на Русия. И така тези персонажи някакси се изискаха един от друг, затова станаха три филма.
0: А всъщност Фердинанд е доста сложно изградена историческа фигура. Какво открихте в него, докато правихте тези изследвания? Имаше ли нещо, което ви изненада?
1: Първо по това време, когато аз се занимавах с подготовката на филма Фердинанд Български, неговият архив, неговият личен архив не се намираше в България. Той беше в Института Хувър в Станфордския университет. И нито един български изследовател никога не беше ходил там. Аз имах възможността да прекарам доста време в отварянето на този архив, който никой не беше виждал. Имаше там едни американски учени, които се бяха опитали да го опишат, но те, понеже не познават българската история, го бяха описали доста през куп за грош. Така че от този архив излязоха наистина много неща, които никой в България не беше виждал. Разбира се, в един документален филм няма как да влязат всички тези неща. Нали, филмите са лимитирани във времето. Филма Фердинанд Български е дълъг час и половина, което е някакси годната граница за документален филм. Още повече филм, който е направен само от фотоси, гравюри и документи. Но, например, в това изследване, в неговите документи, аз намерих една чернова на тайният военен договор между България и Русия от 1902 година, който се смята за изгубен, който се смяташе за изгубен. И според тази тайна военна конвенция между България и Русия, подписана в началото на 20 век, България се съгласява да даде на Русия пристанищата Варна и Бургас като тяхни, като военни бази, като място, в което руската флота може да влезе при евентуален военен конфликт. Нещо, което никой друг никога не си е позволявал да позволи, освен ако, разбира се, съветската армия не влезе насилствено, както е влязла през 1944. Така че в този архив наистина имаше неща, които никой не беше виждал. Аз донесох копия от тези документи в България и даже колеги, които се занимават с история, направиха публикации от тях. И знаете ли кое е много интересно? Тогава, преди години, когато се занимавах с това нещо, беше началото на 90-те, интересът към този период беше огромен. И наистина тези филми имаха много голяма публика, много многобройна публика. Интересът към този архив на цар Фердинанд, например, беше много голям. 10-12 години по-късно този архив дойде в България. И сега никой не се интересува от него. Той се стои в Централния държавен архив, между другото в абсолютно същите кутии, в които стоеше в Щатите, със същата подредба, в който документите са доста разбъркани, умесени и като години, и като адресати, но българските изследователи почти не се интересуват от него.

0: А доколко добре познаваме историята си и какви са поуките от миналото, които можем да си вземем днес? Останете с нас, разговорът ни с професор Светослав Овчаров. Продължаваме след минути.
1: 92,5 БНР Бургас.

0: Професор Светослав Овчаров е един от малкото български режисьори на исторически филми. Първата му среща с тях идва през студентските години, когато учителят му, бургазлията Георгий Дилгеров, го кани да участва в изследването за игрален филм за Съединението. Заедно с колегата Людмил Тодоров, той дори написва част от сценария за сцените, свързани с сръбско-българската война. Макар проектът да не се реализира, прочетените истории и спомени остават за него и го вдъхновяват да създаде първия си филм «Коста Паница. Черти и живота и времето му». Следва 3 години за Стамболов и 4 за цар Фердинанд. Доколко добре познаваме историята си и какви са поуките от миналото, които можем да си вземем днес, разговорът ни с Светослав Овчаров продължава.
1: В първите години след падането на комунизма, в които ние излизахме от едно състояние на пълно невежество по отношение на миналото, в което имаше някакъв неистов стремеж към истината, към неподправената истина, защитена с

0: да потъмнее този образ в съзнанието на българите е и управлението на Симеон II, разбира се. Защото знаете как в рамките на няколко години, докато той беше във властта, успя да направи това, което преди това 45 години комунистическата пропаганда не беше успяла да направи. Някак си изведнъж страната, която имаше някакъв купнеж по времето на монархията, изведнъж се превърна в една страна от убедени републиканци, защото видяха какво се случва, когато един човек, който няма достатъчно компетентност, застане начело на властта.
1: А вие, когато така изграждахте образа на Фердинанд, какво ви водеше? Да покажете повече историческата личност или човека Фердинанд?
0: Тези неща са неразделими. Няма как да отделим политическата дейност на един човек от неговата физическа характеристика или от неговите постъпки спрямо хората около него. Те се преплитат. Постепенно в работата, защото работата върху филма Фердинанд Български беше само конкретно върху този филм около 4 години, постепенно в тази работа някакси се избистреше нещо, което за мен е основна тема на филма, а това е как един ярък космополит, какъвто безспорно е княз Фердинанд преди пристигането си в България, наследник на попряка линия на френските крале с една двойна френско-немска наследственост, който пристига в България без да знае абсолютно нищо за нея. И постепенно, в дългите години, които прекарва в България, той започва да приема много от качествата на българския народ. Той прелива върху българите една част от своите качества, върху българската политическа класа, особено, но и не само. Цялата тази мегаломания, цялото това отношение на това, че би могъл да завладееш света, се прехвърля върху българите, а върху него пък се прехвърлят всички комплекси на българите, които ние познаваме и до днес. И затова филма се казва и Фердинанд Български, макар че, разбира се, това е неговата титла, но има едно взаимно прехвърляне на страхове, на комплекси, на мании, на възходи, разбира се, и на ужасяващи катастрофи. И всичко това става едно неразделимо цяло. Такова нещо сме се опитали да разкажем в този филм.
1: Какви според вас са поуките от миналото, които можем да си вземем днес?
0: За съжаление, никакви поуки не си вземаме от миналото. Ние сме един изключително късопаметен народ. Какво говорим за времето на княз Фердинанд? Та вижте какво става. Хората не си спомнят, да речем, хиперинфлацията от 96-97 година. Не си я спомнят. Не си спомнят времето как човек излезе в магазина и не знаеше, докато излезе от магазина, колко ще струва една кофичка кисело мляко. Така какво да говорим за времето на националните катастрофи в 1913-1918 година? Никой не ги помни. И това е като че ли до някъде мисията на изкуството, защото в историческата наука това всичко е описано. И в България има великолепни, изключително точни научни изследвания на тези периоди. Но хората, които употребяват научна литература, са много малко. На тях това им е ясно, но до другите това не достига. И това до някъде е функция на изкуството, ако може да се говори за това, да се напомня, да се звъни някакси по този въпрос. А дали някой ще си извлече поука, това, което виждам, не ме обнадеждава.
1: Чухме режисьора Светослав Овчаров за историческите персонажи в неговите филми и изследванията, които е правил в тази област. На 22 септември бъдете с нас. Празничната ни програма продължава. Преди това новините на Българското национално радио точно в 9.
2: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите

0: Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международно

Народният фестивал за историческо-документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици, а след това и на хълма Царевец. В празника се включва председателят на Народното събрание Михаела Доцова. За началото на честванията предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Празникът започна с тържествена литургия в Ивана Сановия храм Свети 40 мъченици. Независимостта най-вече себе усещане и принцип, който трябва да се отстоява, коментира за националното радио историкът доцент Милен Михов.
3: Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюзите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим.
2: Нужни са ни общи цели, които да следваме, заяви за уроците на независимостта за националното радио историкът професор Петко Петков.
4: Постоянно боричкайски се, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908, за да постигнат без кръв тази голяма цел.
2: Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци.
5: Независимостта на България е акта политическия, който българите отвоюват сами, без помощта и против великите сили.
6: Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас самите да свършим.
2: В двора на църквата Свети 40 мъченици предстои да бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста. Честванията в Великотърново продължават в крепостта Царевец, където от 10.30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: В 17 часа изтича срока за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи са подали 24 партии и коалиции. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, вече внесоха документи. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Темата на 81-та сесия на организацията е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. По време на сесията на ООН, лидерите ще обсъдят конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на организацията. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
7: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. След пристигането си той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него дневния ред на общото събрание. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Първият дипломат на Иран ще проведе разговори и консултации с множество официални лица и външни министри, присъстващи на сесията. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова, която е в Нью-Йорк, се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Тя ще проведе двустранни срещи с някои световни лидери. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. В емисията Ред на спортните новини Илиян Христов ги представя. Добър ден!
8: Добър ден! Трима наши тенисисти ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 90-89 кг Алейна Мехмед ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиери Баниес срещу англичанина Абдул Бъртън. И в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рамик Илуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг. Почивен ден ще имат участниците на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. След 6 изиграни кръга, женският ни състав е четвърти в класирането с 10 точки, а мъжкият 11-ти също с 10. Почти всички най-добри наши тенисисти ще играят на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. За срещите си от първия кръг на корта при мъжете ще излезат Пьотър Несторов, Янаки Милев, Иван Иванов, Адриан Андреев, Александър Василев и Илиян Радулов, а при жените Денислава Глушкова, Лия Каратанчева и Елеонора Тонева. А Григор Димитров ще играе до вечера в първия кръг на турнира в Сен-Тропе от същата верига срещу литовеца Едас Бутфилас. На Европейското първенство по волейбол при мъжете предстоят първите два четвъртфинала. В Арена София от 16 часа Франция-Румъния и от 19 Полша-Германия. Утре в Торино са другите два – Белгия-Словения и Италия-Финландия. Футболистите от националния ни отбор продължават подготовката си на базата в Бояна за предстоящите 4 мача от турнира Лига на НАТО.

0: комшиите. Домакинствата на Люксембург в събота и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. А в последния матч от 10-я кръг на втора футболна лига Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред Дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките се предприемат с цел улесняване на пътуването и повишаване на безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, уточняват от Пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Честит празник, българи! На 22 септември, когато честваме независимостта си, кафето е по-вкусно и разговорите по-приятни. Бургас вдъхновява. Така е озаглавен конкурсът за млади творци от цялата страна. Той е организиран със съдействието на Община Бургас и фундация

0: започна в 18 часа на 2 декември тази година в експозиционния център Флора. Тогава стиховете ще оживеят в музикално-поетичен спектакъл с участието на ученици и студенти по музикално и театрално изкуство. Всеки желаещ да участва, трябва да изпрати свои творби на адрес поети поетичен конкурс klomba.abv.bg не по-късно от 1 ноември тази година. Вие останете с нас за още вдъхновяващи истории. България от хубавата страна. Това оптимистично заглавие носи най-новата книга на журналиста Симеон Колев. Тя не идеализира действителността ни, а насочва вниманието към добрите примери около нас. Постигнати, а не заварили или подарени, споделя авторът. Очаквайте разговора ни с него само след минути.
1: БНР Бургас 92,5.

0: Добро утро на 22 септември. Взимаме си сутрешната доза вдъхновение. Имаме болезнена нужда от обективен оптимизъм. Имаме нужда от прагматичен патриотизъм, който разчита много повече на осъзнатост и отговорност, вместо на високопарно и битово биене на тъпана на българщината. Имаме какво да покажем, какво да предложим, с какво да се похвалим, какво да преживеем. Не за някого отвън, а за нас самите. Така журналистът Симеон Колев представя най-новата си книга «България от хубавата страна». Тя не идеализира действителността ни, а насочва вниманието към добрите примери около нас, постигнати, а не заварени или подредени и подарени, казва Симо. За всичко това разговаряме сега.
1: Ние живеем точно в такава страна.

0: мен даже се падна лесната част да мога да подчертая и да посоча неща, които ние всички знаем, но много от нас някакси ни обръщат достатъчно добро внимание. Така че аз с убеждеността, че имаме нужда от такъв обективен оптимизъм, започнах да правя тази книга. Па даже и я приключих.
1: А добре, как един читател да бъде позитивно настроен? Какво ще открие там?
0: Ами съвсем конкретни неща. Моята книга винаги се опитвала не да бъде абстрактна, както и по принцип моята настройка върху живота е такава, а не да бъде някаква такава абстрактно насочен човек към неща, които са около нас и които трудно може да опише или да посочи, еле па да измери. Аз си давам сметка, че ние сме държава с повече от 250 слънчеви дни годишно. Държава, която работи в събота и неделя. Работеща държава, в която има толкова много национални индустриални шампиони, каквито като икономика имам предвид, каквито не е имало от създаването на българската държава, са се формирали и са се създали в последните години, буквално. Ние имаме държава с туризъм, който е доста приличен, няколко милиона души, 10 милиона души тая година запустили страната. И въпреки това ние нямаме свръх туризъм. Освен това продължаваме да бъдем държавата и това хората някакси не му обръщат внимание, в която имаме толкова пряк достъп до лекари, ако нещо ни заболи с нашите GP-та и елепа с професионална помощ, ако нещо се налага. Ние в рамките на часове могат да ни прогледат професионални лекари. Също така сме страната, в която дори на места като образованието ние имаме толкова много преливащи, хубави и светли примери на това, за да пак да сме конкретни, на това, че ние сме държавата, която има най-много неделни училища на света. И това означава, че има много хора, които живеят извън България, но които имат самосъзнанието на българи и държат знамето високо вдигнато чрез техните деца, които са избрали да живеят на друго място, което няма нищо нередно, разбира се, важното е човек да си търси щастието, но те не късат връзката си с България. Ето това са няколко конкретни причини човек да, така, да почертая България и държа нещо да отбележа. Аз не съм напушеното хипи, което не вижда проблемите около себе си. Далеч не съм националиста, който се бие у гърди, както се казва, и си е татуирал на прасеца Левски и Ботев. Мен ми е ясно, че човек трябва да има принос във всяко нещо, което прави, във всяко общество, в което живее. Аз ги виждам проблемите много добре. Ние имаме проблеми и не само за нас, а и да раздаваме имаме проблеми, но това не означава, че не трябва да обърнем внимание на хубавите неща около нас.
1: Така е, ти дори беше и в политиката, така че имаш поглед и върху проблемите на страната ни, които никак не са малко и може би няма да ги замитаме под килима.
0: Най-малко.
1: Така е, но докато пишеш книгата, така пишеш за хора, които са успели, хора, които са постигнали нещо, търсиш хубавата страна. Защо реши да го направиш? За да повдигнеш духа на българина ли? Прекалено много ли сме се вторачили в черногледството си? Какво те мотивира да извадиш хубавите страни?
0: Обективният оптимизъм. Това е нещо, което много ми харесва като словосъчетание, защото ние в момента, ако трябва да си сложим ръка на сърцето, сме в доста по-добра форма, отколкото бяхме преди 20 години или преди 30 години. 90-те години, спомняте ли си какво беше? Чувство за справедливост и на хората им пробиваха резервуарите, им крадяха бензин пред блока, крадяха им чистачките и моя Войчо с братовчерите ми в Обеля, в София, правеха бойни групи, за да си пазат имотите и се сменяха, така ротирайки се, да си обикалят блока и да си гледат колите да не ги откраднат или нещо от сорта, и това си го спомня много добре.
1: И още за книгата «България от хубавата страна» и добрите примери, които нейният автор е открил по пътя на нейното създаване, продължаваме разговора си след малко.
2: БНР Бургас, близо до вас –

0: Книгата «България от хубавата страна» няма за цел да просълзи масите и да вдигне още една революция, споделя авторът и журналиста Симеон Колев. Тя просто насочва вниманието към добрите примери около нас, постигнати, а не заварени. Тези примери са реални и в тях няма нищо абстрактно. Те правят живота ни по-качествен и по-удобен. Те са навсякъде около нас и много от тях консумираме със самото си присъствие в нашето отечество. Ето още от разговора ни с Симеон Колев.
1: Дълбоко вярвам, че човек трябва да приема проблемите като предизвикателство, с което да се справи, а не като тема, върху която да мрънка, да хленчи, защото активността във Фейсбук не е активност. Ние в момента преживяваме едно така нареченото чувство за вина на средната класа. Просто започваме да търсим проблеми, където такива не съществуват. Много сме залитнали в алармизъм, в сравнение. Ние винаги се сравняваме с някой, от когото веднага да сме обречени да загубим. Аз вярвам, че човек трябва да се сравнява само единствено със себе си. Какъв е бил преди и какъв е сега. Ако сега е по-добра версия на себе си, всичко е наред. Германския футболен национален отбор, дълбоко се съмнявам да се сравнява с англичаните. Те си казват, ние имахме успехи и ние сега трябва да се върнем към тия успехи и работят по този въпрос. Така че това беше този алармизъм, който ни е завладял. Липсата на доверие в институциите. Защото те добри, лоши, те работят. И тяхната задача не е да направят конспирация срещу нас, а да вършат работа. И ние имаме дълг към тях и да имаме повече увереност в себе си, в цивилизацията си, в България, в Европа, в избора, който сме приели. Глобални

0: по който ме приели.
1: Докато пишеше книгата, откри ли някои факти, които сами теб те изненадаха и кои бяха те?
0: Да, където и да търсех, намирах повече. Тоест, аз мислех, че ще намеря примерно във фирмите, защото има много конкретни компании, големи компании в България, които правят толкова много неща. И мислех, че ще открия примерно 10. Да, аз открих 50. Мислих, че ще открия места, на които човек може да почине, защото това също е част от нашия лайфстайл. Ние в последните години се радваме на просперитет в много градове, които изглеждат така, както никога не са изглеждали. Хотели, на които човек може да отиде да си почине. Едно време преди 20-30 години беше Балкан туристи, почивни станции, нищо друго. И така като откривах едно и си мислих, че ще открия 5-6, аз откривах 50. Така че във всяко едно отношение хубавите примери, които откривах, бяха повече, отколкото очаквах. Това всъщност най-много ме очуди. И очарова, разбира. На 9 октомври ще имам прекрасната възможност да представя моята книга «България от хубавата страна». В къде мислиш, че ще представя?
1: В казиното?
0: Не в казиното, макар че ми даш на много добра идея, в библиотеката Ео Яворов, която тя също е символ на нашето развитие, защото една потънала в Буреняк стара германска болница се събуди за нов живот и това е един културен център, който топти. На мене там направо ми се живее покрай това място, а Яна, която го управлява, е действително човек, който пробива стени, просто използвах възможността да го кажете. На 9 октомври ще представя книгата в библиотека Пео Яворов.
1: Така, както разбрахте, Симеон Колев идва в Бургас на 9 октомври, за да представи България от хубавата страна.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

Магията радио. Габриела Василинова Георгиева, 12 години, основно училище Елин Пелин, Бургас. В едно малко градче, сгушено между хълмовете, живееше момче на име Никола. Той беше любопитен и винаги се питаше как работят нещата около него. Една вечер, докато помагаше на дядо си в таванската работилница, откри старо прашно радио с големи копчета и дървена кутия. «Дядо, какво е това?» попита Никола, избърсвайки праха. «Това е, дядо, радио. Когато бях млад, то беше прозорецът ми към света. Чрез него слушах новини, музика и истории, разказвани от невидими гласове». Никола завъртя едно от копчетата и... нищо не се случи. «Мисля, че е счупено», каза той. Но дядо му се усмихна загадъчно и извади няколко инструмента. Заедно цяла вечер разглобяваха и поправяха радиото. Най-накрая, когато всичко вече беше сгубено отново, дядото включи щепсела и завъртя копчето. Внезапно въздухът се изпълни с тиха мелодия, последвана от дълбок глас. Добър вечер, уважаеми слушатели! Време е за приказките преди сън. Очите на Никола светнаха. Той не можеше да повярва, че тази стара кутия можеше да хване гласове, пътуващи невидими.

0: само през въздуха. Това е истинска магия, възкликна той. Не магия, а наука, засмя се дядо му. Но понякога двете неща са едно и също. От този ден нататък Никола започна да слуша радио всяка вечер. Той се научи как работи, как звуците пътуват чрез вълни и дори започна да мечтае, че един ден ще стане радиоводещ и ще разказва свои собствени истории. А старата радиокутия, тя продължи да носи магията на звука, превръщайки всяка нощ в приказка.
1: Ето, че чухме един от авторските разкази от проекта Приказни истории с БНР Бургас, който тази година отбелязва своята 10-та годишнина. Ще ги слушаме всяка сутрин до 7 октомври. Талантливите деца, които са се включили през годините. А на самия 7 октомври със специално събитие ще бъде представено юбилейното 10-то издание на нашия проект. А с това идва ред да си пожелаем хубав и усмихнат празник. 22 септември отбелязваме 118 години от независимостта на България. Бъдете здрави, оставям ви в ръцете на Алекс Пенев, новините ще чуем от Нина Арангелова, бъдете с програмата на БНР Бургас.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
5: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Бургас е в очакване на празничната програма по случай 118 години независима България. Тя започва след половин час на площад Атанас Сиреков, където ще бъдат издигнати националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и община Бургас. Ще бъде отслужен и празничен молебен за благоденствието на независима България. В 11 часа събитията се пренасят пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк пред военния клуб, а от 11 часа и 30 минути отново на площада пред общината е концертът на ансамбъла за народни песни и танци Сливен. В Поморие честванията и общоградското честване също ще започне в 10 часа и 30 минути пред паметните плочи на участниците в борбите за национално освобождение. Националният трибагреник ще се издигне с помощта на гвардейския ученически отряд от средно училище Иван Вазов Поморие, след което ще бъде отслужен благодарствен молебен. Програмата ще продължи с концерт и поднасене на венци и цветя. Ден на отворените врати ще се проведе в средновековния град Русокастро, съобщават от Регионалния исторически музей в Бургас. Поводът е Денят на независимостта на България и 20 години от началото на археологическите разкопки там. Посещенията на обекта ще са безплатни, а без такси в 10 и 11 часа ще бъдат организирани и беседи за средновековния град, неговата история и резултатите от проучванията. Именно в Русокастро на 18 юли 1332 година българската армия, ръководена лично от цар Иван Александър, побеждава византийските войски, с което Южното Черноморие окончателно е признато за българска територия. За документалния филм «Фердинанд Български» режисьорът Светослав Овчаров е изследвал личният архив на царя, намиращ се в института Хувър в Станфордския университет в Калифорния. Лентата бе част от програмата на Международния фестивал за документално историческо кино «ДОК» в Бургас. Ето какво сподели за изследването си Овчаров.
2: Например, в това изследване, в неговите документи, аз намерих една чернова на тайният военен договор между България и Русия от 1902 година, който се смяташе за изгубен. И според тази тайна военна конвенция между България и Русия, подписана

0: в началото на 20 век. България се съгласява да даде на Русия пристанищата Варна и Бургас като военни бази, като място, в което руската флота може да влезе при евентуален военен конфликт. Нещо, което никой друг никога не си е позволявал да позволи, освен ако, разбира се, съветската армия не влезе насилствено, както е влязла през 1944-та.
1: Филмът е историческо изследване на противоречивото царуване на княз и цар Фердинанд I, преминало през модернизацията на България и драматичните геополитически обрати на 20 век. България от хубавата страна е озаглавена новата книга на журналиста Симеон Колев. Тя не идеализира действителността ни, а насочва вниманието към добрите примери около нас, постигнати, а не заварени или подарени, разказва авторът.
2: Аз си давам сметка, че ние сме държава с повече от 250 слънчеви дни годишно. Държава, която работи в събота и неделя. Работеща държава, в която има толкова много национални индустриални шампиони, каквито като икономика имам предвид, каквито не е имало от създаването на българската държава, са се формирали и са се

0: в последните години буквално. Ние имаме държава с туризъм, който е доста приличен. Няколко милиона души, 10 милиона души тая година запустили страната.
1: На 9 октомври Симеон Колев ще се срещне и с бургаските си читатели. Той ще представи България от хубавата страна в регионална библиотека Пейо Яворов. Действащият носител на Купата на България по волейбол за мъже и вице-шампион на страната Нефтохимик 2010 ще представи отбора си за новия сезон в спортна зала Младост, където в контрола ще срещне елитния сръбски отбор Ниш. Мачът е от 17 часа при вход свободен. С Ниш бургазлии ще имат още една среща утре отново от 17 часа в зала Младост. Значителна облачност на места с превалявания от дъжд се очаква днес по Черноморието. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури 19-22 градуса, на морската вода до 23. Ограничение на движението на тежкотоварни камиони по най-натоварените пътни направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма са в сила днес. От 12 часа до 20 часа ще е ограничено движението на камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик днес. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
7: Кампания за пътна безопасност на Бена.

0: Българско национално радио.
1: Единайсет часа. Новините представя Георги Марков. С ритуал по издигане на националния флаг на крепостта Царевец продължиха честванията, посветени на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В словото си по повод празника председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви:
2: Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението, издерзан с съединението и постигнат. С актът от 22 септември 1908 година, тук, в старопрестолния Търново.
1: Като паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много, определи датата 22 септември 1908 година президентът Илияна Йотова. В приветствието си по повод Деня на независимостта, премиерът Румен Радев написа: На 22 септември 1908 предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Независимостта започва от свободния човек. Свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си, написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, отбеляза по повод 22 септември лидерът на Да България Ивайло Мирчев. Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България, написа лидерът на ДПС Делян Пеевски. За да имаме една истински независима България, трябва да имаме независими граждани, които не се притесняват да гледат напред, гордеят се с миналото и смело могат да погледнат в бъдещето, каза във Велико Търново председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. По повод 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България, а урокът на 22 септември е, че можем сами, можем самостоятелно, можем да сме независими. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори в Атина, според социологическите проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмислят споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Левите партии в парламента изказват опасение, че недоволството на гърците може да се изрази в засилване на присъствието на крайно днесни политически формации. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Испанският

0: от Гърция Катя Пеева.
1: Испанският премьер Педро Санчес представи план за отговорно внедряване на изкуствения интелект. Той предупреди за социалните и икономически рискове пред обществото и отхвърли възможността технологичните гиганти сами да определят правилата в сектора, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Планът, наречен Изкуствен интелект 360, цели да защити работещите и гражданите от бързите технологични промени. В следващите 12 месеца правителството предвижда наблюдение на ефекта върху пазара на труда, промени в училищните програми и специални мерки за секторите на образованието и културата. Санчес обяви и засилени инвестиции, сред които изграждането на една от 7-те европейски гигафабрики за изкуствен интелект в Испания и партньорство с базирания в Барселона научен център, където се намира един от най-мощните суперкомпютри в Европа. Целта е до 2030 година половината от малките и средни предприятия в Испания да използват новите технологии. В същото време държавата ще затегне контрола върху най-авангардните модели на изкуствения интелект и ще подобри киберсигурността. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
3: Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцьори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: На 22 септември 1908 година във Велико Търново е обявен край на васалитета на България. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 22 септември. Ето и другите акценти на кратко. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартал Аспарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас!

0: президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Честванията на независимостта във Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
2: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
1: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достойство да отстояваш себе си.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви. Днес независимостта се определя през националните интереси и в съюзите, в които членуваме, посочи Доцова.
4: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим наследните поколения.
1: Много граждани се включиха в празника.
5: Важен е, защото

0: пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
1: Без този празник нямаше да я има България.
2: България ще пребъде.
3: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
4: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
5: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
6: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
7: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
5: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
8: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
5: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза Коцев.
9: Тук и водата на къщите са спрени, оставено е само електроподаването на обекта, защото помпите, които са там, трябва да изпомпват подпочвените води, които постоянно се изливат и компрометират съответно земния слой около обекта. В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. Тоест в момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вероятно вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод, който върви под общинския път.
4: Днес ще бъде взета проба от свлачището и до няколко дни анализът ще бъде готов, а от фирмата инвеститор обявиха, че продължават укрепването на свлачището. Полиция охранява района. 13 сигнала за миризма на сероводород са подадени от хора в пернишкия квартал Бела вода, съобщиха от регионалната екоинспекция в София.

0: Дадените сигнали не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казах от екоинспекцията. От РИОСВ уверява, че проверките ще продължат, в това число съвместни с компетентните институции. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършване в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Пожар е възникнал снощи на покрива на сградата на община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Служители на общината са успели да защитят сървъра, съдържащ пълната информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж. По първоначална оценка щетите са поправими, причините за пожара се изясняват. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Подробностите от редактора Георги Марков.
2: Документи Централната избирателна комисия ще приеме до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври.
1: Информация на Георги Марков. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Още преди ден пред Българското национално радио тя анонсира какви са целите на проверките.
3: Започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
1: Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 милиона евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. В Гърция високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ти.

0: оригиналната партия ЛАС. Политическата картина се промени след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Очаква се в кулоарите на събитието да се проведат множество двустранни срещи, свързани с решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. Лидерите ще обсъждат и изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии и други. В Нью-Йорк пристигна и президентът Илияна Йотова. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Утвърдена бе програмата за първите два четвъртфинала от новия проект на Футболния съюз и Професионалната лига – Купата на елита. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври, сряда от 19 часа, а седмица по-късно Черноморе ще е домакин на Локомотив Пловдив от 18.30. Заради участието си в евротурнирите, Левски и ЦСКА ще се включат през февруари до година. Италианският футболен треньор Джузепе Якини призна, че е търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. Според Туто Меркато и пред него Якини обясни, че те първа ще прецени дали в Разград има подходящи условия и предпоставки, които отговарят на неговите изисквания. Защитникът на втородивизионния германски Магдебург Елдин Джогович бе извикан в националния футболен отбор на Люксембург за мачовете от Лигата на нациите, като тимът ще бъде два пъти съперник на нашите на старта на турнира. България посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Challenger в Сан-Диего с награден фонд 107 000 долара. Той загубил швейцарецът Дилан Дитрих с 3 на 6 и 1 на 6 за малко повече от час на корта. Последни два осми на финала от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия Чехия 3 на 1 и Словения Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвъртфинали: Франция, Румъния и Полша Германия, а утре в Торино другите два: Италия Финландия и Белгия Словения. Припомням, че трима наши ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиери Баниес срещу англичанина Абдул Бъртън. А в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден и честит празник! Предимно значителна

Точно станат източните и планинските райони. Слаби валежи с незначителни количества има на отделни места в Родопите. В останалите райони от страната преобладава слънчево време. Ветровито е в Сандански, Кърджали и Сливен с пориви на вятъра между 16 и 24 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 15 и 20 градуса, а в столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната отново към 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути

0: един трафик. Движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат опособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кулак. Магистрала Хемус, движение в посока град София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочно пътното посока град Варна. Автомагистрала Марица, движението в участък от километър 110 до километър 111 посока КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартала Спарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки по бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на ООН в Нью-Йорк, там пристигна и президентът Илияна Йотова. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Бургас тържествено отбеляза 118 години от обявяването на независимостта на България. Началото на празничната програма бе дадено на площада на Сираков с издигането на националния флаг и знамената на Европейския съюз и общината. Бургаски духовници отслужиха празничен молебен за благоденствието на страната. В ритуала се включиха представителни формирования на българската армия. Събитието събра представители на местната власт, различни институции и граждани.
2: Това е голям ден за България, защото съгласно договор България е ликвидирана. Отнети са доста права, когато става независима, вече отхвърля тези закони на великите западни сили.
3: Съгласване на договора за свободна България.
4: А свободни ли сме днес?
5: Ами свободни сме. Тези дати никога няма се забравят. Все пак сме българи, никога няма се забравят.
4: Какво бихте казали на нашите съграждани, на младото поколение?
2: Но от поколенията уважават празниците, независимостта, съединението на шести, любов към България.
1: Празникът продължи и пред военния клуб с заупокойна молитва за загиналите в борбата за защита на независимостта и свободата на България. Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк. Програмата завърши с концерт на ансамбъла за народни песни и танци Сливен. 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България беше тържествено отбелязана в Ямбол. За поредна година честването на празника е в музея на бойната слава. Репортаж на Даниела Костова.
6: Стотици жители и гости на града дойдоха в района на бившите пионерни казарми, в които днес се намира музеят на бойната слава. В своето слово, кметът на града Валентин Ревански каза:
7: независимостта отваря нова страница в нашата история, но и голяма отговорност да пазим постигнатото и да устояваме своите интереси. Нашите предци са знаели това и в решаващи моменти са се обединявали около България въпреки техните различия. И това е важен урок и за нашите съвременни държавници.
6: Молитва за България и благодарствен молебен отслужиха ямболски свещеници. Представителни военни части също се включиха в празника.
8: Да си независимо за

0: означава да си силен?
1: За мен независимостта е свободата, която сме придобили в резултат на многото борби, които са водени на наша територия. Освободителни, после борбите за независимост и утвърждаването на българската държава.
2: Това е едно признание за нашата държава, за българския народ.
3: За новините Даниела Костова.
4: Трябва да пазим историята и да не я делим на хубави и лоши дати, коментира за БНР Бургас Асия Бороджиева, която е областен председател на Съюза на ветераните от войните и част от инициативния комитет Памет. Според нея обществото не бива да губи енергия в дребни политически боричкания, а да отстоява истината с ясна ценностна система.
5: Не бива да утежняваме историята с нашите съвременни взаимоотношения. За нас свещена истина и дълг е да пазим историята. Да казвам ли колко години 22 септември е в нашата история? Колко години не е била в нашата история? Така че всичко това, което е наша памет, ние сме длъжни да го опазим и да го предадем на поколенията. И най-важното, да няма прекъсване на връзката между поколенията. Изгубим ли тази нишка, изгубваме основите, на които сме стъпали.
4: Асия Бороджиева е един от изследователите на 24-ти Черноморски пехотен полк, под чиято паметна плоча до военния гарнизонен клуб на всеки 22 септември поднасяме цветя и венци в почит на националните ни герои. Митническите служители на летище Бургас са конфискували 1000 кутии цигари от багаж на пътник, български гражданин. Пасажирът е пътувал с полет за Манчестър, Великобритания. Той е преминал през зелен коридор, нищо за деклариране. При извършената съвместна проверка от митническите служители и тези на гранична полиция в два куфара чекиран багаж на пътника е открито голямо количество цигари от две различни търговски марки. Установените тютюневи изделия с валиден български акцизен бандерол, но са пренасени в търговско количество и в нарушение на закона за митниците. Цигарите са задържани и на пътника е съставен акт за административно нарушение. Днес на Черноморието ще остане със значителна облачност. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. След обедните часове ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
6: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Със зрелищна възстановка на събитията от 22 септември 1908 година, шуменци отбелязаха 118 години.

0: дни от обявяването на независимостта на България. Репортаж на Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
1: Жива картина от онова време беше пресъздадена от членовете на родолюбив комитет Кам Крум Страшни в Шумен. В началото градът посреща с недоверие добрата вест, но когато кметът прочита пристигналия по телеграфа манифест, всички са въодушевени.
2: Имаме ли някакъв документ? Депеша, нещо дойде ли?
3: Манифест към българския народ! Моя народ не скопне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Това е желанието на народа ми. Провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее българския народ!
1: Шуменци се снимаха с старата градска управа и споделиха мисли за своите уроци от независимостта.
4: Най-вече патриотизма, отговорността към народа и любовта към отечеството.
5: В самата дума независимост се разбира. Независимост значи свобода.
6: Човек трябва да се бори като за свободата, така и за независимостта, трябва да се бори всеки ден.
7: Трябва да отстояваме своите интереси, а не да се влияем само от чужди, било от Русия, било от САЩ или други велики сили.
1: За новините Цветелина Георгиева.
0: Възобнови се пожарът в гората над Берковското село Лесковец. На място са изпратени екипи на пожарната и на гражданска защита в Монтана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
8: Тази сутрин пожарът Боровата гора над село Лесковец се е възобновил. Гъздим се разнасят над горският масив и се вижда от километри. Кметският наместник Лиляна Иванова.
9: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете.
8: През нощта имало дежурен екип с огнеборци.
9: Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
8: Пожарът е далеч и опасност за населените места няма, каза още кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова. За новините Любо Андреев.
0: Заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на лидера на формацията Костадин Костадинов и на евродепутата Петър Волгин за кандидати, съответно за президент и за вицепрезидент.
10: Кандидат за президент на партия Възраждане е доктор Костадин Костадинов, кандидат за вицепрезидент е Петър Волгин, като влизаме в тези президентски избори, защото българският народ не се чувства представен от политиците, които го управляват. Напротив, той се чувства предаден и именно затова ние считаме, че следва да издигнем кандидат-президент и кандидат за вице-президент, които да са независими от изпълнителната власт, независими от местната олигархия, независими от щения и стремления на чужди държави, поради което днес символно направихме регистрация на нашите двама кандидати.
0: Петър Петров каза още, че целта е достигане до балотаж и победа. До определенето на кандидатите се е стигнало след продължило повече от месец допитване до близо 16 000 членове и симпатизанти на партията. От Възраждане внесоха над 6600 подписа в подкрепа на кандидат-президентската двойка. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи и над 3800 подписа за регистрация в Централната избирателна комисия.
11: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа и в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на кишка, вместо да служат на българския народ.
0: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е и бивш служебен министър на земеделието. Русия е изградила система за следене, сплашване и наказване на свои критици в чужбина, съобщи специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова. При представенето на своя годишен доклад пред мисията на Организацията на Обединените нации в Женева, тя обясни, че става дума за институционализирана държавна стратегия, която се е разширила значително след руското нахлуване в Украина през февруари 2022. Весела Владкова с подробностите.
12: Мариана Кацарова определя системата на Русия за действия срещу несъгласни с политиката на Кремъл като транснационални репресии и посочва, че нейният доклад

0: се основава на близо 400 документирани случая, включително предполагаеми отравяния на руски журналисти и правозащитници в Германия, Грузия и Чехия. Тези репресии не са изолирани инциденти в чужбина, а продължение отвъд границите на Русия на същото системно преследване, което тя и нейният екип са документирали в страната. Според документа, между 650 и 900 хиляди души са напуснали Русия след началото на войната срещу Украина, а броят на установените трансгранични репресии се увеличи близо 8 пъти. Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова подчерта още, че след началото на войната са се променили не само мащабите, но и методите на преследване на политически опоненти в чужбина. Според нея се използват заповеди за арест, международни бази данни, финансовата система, цифрови инструменти, съдебни дела и посредници. За новините Весела Владкова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Виктория Клещанова.
2: След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка. После още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото «Мамо, вече съм голям». И някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на Община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Здравейте, аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигна.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България отпразнува 118 години от обявяването на своята независимост. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. От Велико Търново слушаме кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
4: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
3: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
5: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
3: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви.
6: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим наследните поколения.
3: Много граждани се включиха в празника.
7: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
8: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
3: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
9: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
2: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. В 17 часа днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жреби, ще бъдат определени номерата в бюлетината. Около обед Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов за президент и евродепутатът Петър Волгин за вице-президент.
10: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
2: Каза Костадинов в крепостта Царевец във Велико Търново, където беше оповестена кандидатурата им. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
11: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората.

0: така че мен ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
1: Заместник-председателят на Възраждане Петър Петров внесе документите в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в ЦИК.
2: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
1: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартала Спарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
3: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
1: Каза Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полиция охранява района. Отново гори пожарът в Боровата гора над Берковското село Лесковец. Той е далеч от населеното място и няма опасност за хората, каза кметският наместник Биляна Иванова.
4: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете. Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, и има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
1: Каза кметският наместник на Лесковец Биляна Иванова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива, става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход, подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери ще използват 81-та сесия за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
5: Преди обращението си пред Общото събрание днес, американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Според него, Съединените щати са отворени за разговори с Иран, но в момента не е насрочена среща в Нью-Йорк. За втора поредна година Съединените щати отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН, а причината е отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Очакват се и разговорите между президентите на Съединените щати и Китай. Си Цзинпин пристига на посещение във Вашингтон след визитата на Доналд Тръмп в Пекин през май, а една от основните теми остава Тайван. Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да спре продажбите на оръжие на Тайван, който Китай разглежда като своя територия. По план, по-късно днес американският президент ще подпише с Дания и Гренландия споразумение за сигурност, според което Съединените щати значително ще разгърнат своето военно присъствие на острова. Днес пред ООН ще говори френският президент Емануел Макрон, а утре своето изказване от трибуната на Обединените нации ще направи българският президент Илияна Йотова. За новините Весела Владкова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час значителна е облачността, главно над планинските и южните райони от страната. Валежо дъжд има на отделни места в западната част на

0: стара поне в югоисточните райони. Температурите са от 16 градуса в Перник и Драгоман до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. До края на деня облачността ще бъде променлива, на много райони често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северо-запад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Допълнителни екипи на полицията са разположени по всички автомагистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква натоварено движение в следобедните часове. Пътната полиция следи основно за превишена скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, каза главен инспектор Тихомир Тодоров от Главна дирекция Национална полиция.
2: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участък. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците от Струма, Тракия и Хемус да се движат посока София.
1: Каза Тихомир Тодоров от Главната дирекция Национална полиция. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт демокрация.
1: На днешния ден преди 118 години България се заяви пред света като самостоятелна и независима държава, готова да отстоява решенията си. Днес, спомняйки си за онзи паметен ден, сякаш отново си даваме сметка, че независимостта не е просто история в учебниците. Тя е изборът да бъдем себе си всеки ден. Където и да сте в днешния празничен ден, в България или далеч от нея, бъдете смели в мечтите си и отстоявайте свободата. Свободата сами да определяме своя път и бъдеще. От екипа ни днес, честит ден на независимостта, нека сме горди с миналото и отговорни за

0: свободата сами да определяме своя път и бъдеще. От екипа ни днес, честит ден на независимостта, нека сме горди с миналото и отговорни за бъдещето ни. Ето и темите в празничната ни програма до 17. Ще ви направим съпричастни на честванията в Бургас за Деня на независимостта. Очаквайте репортаж от събитието. Традиции и приемственост. Ще разговаряме с Асия Бороджиева от Съюза на ветераните от войните и част от инициативния комитет Памет с нейния завет към поколенията. Възходи и падения или как владетелите от Третата българска държава оживяват в книгата Царска България. Срещаме ви с един от авторите и професор Петър Стоянович. Пред микрофона е Нина Рангелова, звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова, а новините следи Елена Димитрова. Ще бъдем заедно в следващите 2 часа.
1: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Следващите минути посвещаваме на българската памет чрез една книга – своеобразна енциклопедия на Третата българска държава. Тя се нарича «Царска България» и проследява развитието на страната, тогава монархия, от 1879 до 1946 година. Нейни автори са историкът професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов. Историята на Третото ни царство и като цяло монархическият въпрос продължава да будят интерес в родната публика, макар все по-отчетливо да надживява тенденцията да бъдат разглеждани като тема табу. Защо? Обяснява авторът професор Петър Стоянович.
2: Царското или кралското, имперското, коронованото по целия свят винаги продава. Но това е най-малкият му проблем в България. В България царската тема беше тема табу. Тя беше до 1989 година много странична, много някак си случваше се паралелно на всяка друга българска история. А както отлично знаем, което е забранено, то е и много по-сладко. И затова, ако добре си спомняте, като избухна така наречената демокрация, се нароиха страшно много книги, които изведнъж не беше добро качество, най-малкото книжното тяло. Се нароиха разни спомени. Без да искам да хваля тази книга, все пак ние седнахме с моя колега Ивайло Шалафов, който управлява двореца Врана в София, и решихме да направим един опит да съберем наличното знание за Третото българско царство в една своя города енциклопедия. Ние не сме я кръстили така, разбира се, но тя идва да покаже един опит, в който да съберем основните аспекти на царското в България от освобождението до 1946 година референдум.
1: Книгата съдържа биографиите на регентите, генерали, хора от царската свита. Проследява както политическата част, така и личните характеристики на владетелите.
2: Вкарахме вътре ежедневния живот в царските дворци, нещо, което до сега практически не е правено. Как изглежда цялата субординация, целият дворцов апарат от царя до последния ловец, прислужник, коняр, каквото искате. И разбира се, не на последно място, отличия, разбира се, униформи. И не на последно място, нещо, което има да се попълва, разбира се, през годините, да носим живи да го направим, ако не след нас ще го продължат, да опитаме да съберем онова, което е знайно за биографиите на хората, на всички от тези, които са работили за българските монарси. Всички. Примерно, Иван Иванов, Лесничей, Кричим. Толкова знаем, толкова сме писали. Или ако знаем нещо малко, къде е женен, кога е отишъл, кога е. Ако имаме пък и снимка, още по-добре. Ще видите, това е наистина опит да се направи едно пълно изложение за времето от освобождение.

0: населението до малко след Втората световна война.
1: Между българския и европейския монархизъм има съществени прилики и разлики, но безспорно периодът на Третото българско царство е свързан с нашата европеизация, подчертава Стоянович.
0: Историята на Третото българско царство, на Третата българска държава, аз наричам царство, защото ми е по-удоб, е всъщност историята на европеизацията на България. Сега, дали това е било удобно по време на соца на някой, ясно, че не им беше удобно. Но то няма как да го заобиколиш. То е това. По времето на княз Александър, така наречения Батенберг, леко тръгване, голямото европеизиране по време на Фердинанд, него и без са всички страшно го мразат, така че погребахме покрай Фердинанд и европеизацията, забележителната дипломатическа игра по време на цар Борис, са пък покрай граждани на Сакско-Бургоцки, всички пък намразиха последните години на неговото детско управление. А въобще не е много лесна тая тема. Тя колкото повече я ровиш, става все по-сложно. И за това, това е все пак един опит за един достатъчно обективен разказ, така че всеки един от вас, който ще придържава или ще прочете тази книга, да добие една обективна представа за това време.
1: Професор Петър Стоянович за времето на монархическа България. История, която проследява в книгата си Царска България. Разговорът с него продължава след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Говорим за книгата на професор Петър Стоянович и доцент Ивайло Шалафов «Царска България» на днешния 22 септември, денят на независимостта. Едно друго важно историческо събитие, Съединението от 1885 година, се свързва с един от владетените ни, чиято история се проследява в книгата, Александър I Батенберг. Той идва от германска провинция, но е племенник на руската императорска двойка, пояснява професор Стоянович.
2: Александър е в облака на симпатично младо момче, готин офицер. Германско младо момче дошло тук на някъде на края на света, в една азиатска тогава провинция на бившата Османска империя и бастисан за 7 години от обстоятелствата и от своята лична неопитност. Но много симпатичен, победител в сръбско-българската война, оглавил Съединението, то това не се казваше до преди една-две години, разбира се, че оглавил Съединението, нали, участвал в Съединението. Има ли желание да направи някаква сериозна крачка в модернизацията на тогавашната много изостанала България? Да, има такъв. Противопоставя се на руснаците, бие се доста така, по-скоро горещо, отколкото смислено. Но във всички случаи ние до днес всъщност свързваме неговия образ с една изключителна симпатия. Дали тя има политическа и държавническа аргументация за това е друг въпрос. Но общото българите му симпатизират.
1: Притиснат в международен план и в клещите на българската политическа действителност, монархът пада жертва на българо-руските и българо-руските.

0: староевропейските обстоятелства, казва професорът. Идва съвсем нова школа. Внука на краля Слънце на Франция, Фердинанд.
1: Глезен, проклет, с 28 езика. Интересува се от пеперуди. Нер де Ямбол, нер де Стамбул в България. Пристига един, целите му пръсти в пръстени. Майка му била дъщеря на френски крал. Обучен като ловджийско куче да разпознава всичко и навсякъде. Аз от много се занимавах с него последните години и мога да ви кажа, забележително интересен човек. Колкото е интересен, толкова е и отблъскващ. Идва този френски принц. Той е френско-австро-унгарски, магнат на Унгария, семейство му е едно третото по богатство в Европа. И представяме ли си въобще какво представлява това нещо? А майка му е една 16-та наследница на френското национално богатство като орлеанка, което и изплащат освен това. Почва следващия момент на монархическото. Започва абсолютистския период на българската политика.
0: С края на ерата на Фердинанд идва и края на Първата световна война и краха на България след нея. Начело на страната застава нов типаж монарх и като психология, и като характер, и като начин на управление. Борис III.
1: Вероятно от всички тях най-обичани и с пълно право, разбира се, български владетел, при който монархическото съвсем се променя. Премахва се френски абсолютизъм. Всичките пера, всичките злата, то първо, че няма злато, нали? Но се премахва, опростява се, очовечва се. Демократизира се, да българина умира да е демократично. Той управлява от 1918 година до 1943, по-малко от баща си. За това време той има две много ясни фази. Първата фаза, практически той царува без да управлява. Започва с целият проблем, започва с Стамбулийски, минава през Септемврийското въстание, двата вида терор, ляв и червен и бял, както ефемистично се нарича вече напоследък. Всъщност една действаща гражданска война в България, която никой до сега не иска да признае, че съществува, но тя, общо взето, от края на 20-те години си е факт. Бурната македонстваща дейност, в която се изтрепват по улиците на големите български градове като бройлери, македонските апапи, и всичко свършва 34-та година, след което чак оцелелият едвам Борис III поема властта. Едни благодатни години от 35 до 43-та, не и много, 8, за които България отново стига със своите параметри от 1912 година. Пак прави този втори голям, съвсем различен, разбира се, като генезис, но същия този голям европеизационен подем.
0: Чухме увлекателния разказ на професор Петър Стоянович от новата му книга «Царска България». Тя съдържа над 650 снимки, повечето от които се публикуват за първи път. Изданието включва и богата колекция от литографии, дневници, писма, гербове, ордени. Богатият илюстративен материал е предоставен от фонд «Цар Борис и царица Йоанна», «Царския дворец Врана», Държавна агенция «Архиви». А точно в 16 часа всички ние ще чуем новините на Българското национално радио, след което предаването ни продължава с още интересни теми.
2: БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. С военен ритуал по издигането на националното знаме в Сливен беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В празничната церемония на площад Хаджи Димитър се включиха граждани и представители на местната и държавната власт. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: По традиция на паметника на войводата Хаджи Димитър и сливенските възроженци бяха поднесени венци и цветя от името на държавната и общинска власт, политически партии, граждански организации, ученици и граждани. В словото си към гражданите, кметът Стефан Радев подчерта, че днешният празник е един от най-достойните в българския календар.
3: При 118 години България заявява своята воля да бъде независима и равноправна на другите европейски народи държава, такава каквато Левски искаше да я види. Свободата има смисъл тогава, когато е съчетана с лична отговорност, с усилие за общото благо. И затова ние ги носим днес сърцата си.
2: Пред дошлите да отбележат годишнината от обявяването на независимостта, отново бе припомнена историята и атмосферата в града от 22 септември 1908 година, когато тогавашният кмет Илия Гудев изпраща телеграма до цар Фердинанд, в която се казва: на грандиозния парад в Краставо поле в присъствието на ученици, граждани, войската, посред топовни гърмежи, след произнесената от мене реч за значението на великото историческо събитие, народът и войската и сега викат: да живее България! Ура! Празничната програма продължава и утре с общ концерт на български и американски военни оркестри на открито на площада пред общината. От Сливен, Стоян Радев.
1: Към другите теми в емисията, Саудитска Арабия възстанови повредения при атаки с дрон петролопровод Изток-Запад и може да възстанови износа през Червено море още днес, съобщава Reuters. Възобновяването на доставките спомага

0: за стимулиране на продажбите на световните петролни пазари, съобщиха търговци. Фючърсите на суровия петрол сорт Brent паднаха с повече от 2 долара за барел до най-ниското си ниво от 8 септември. В средата на септември Саудитска Арабия трябваше да затвори тръбопровода, който е алтернатива за износа на петрол след блокирането на Ормузкия проток. През съоръжението ще се възобновят доставките на суров петрол до рафинериите на Арамко на брега на Червено море. Медиите в Гърция публикуваха изказване на българския премиер Румен Радев за увеличаване на доставките на втечнен газ. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Централните гръцки медии публикуват днес изказване на българския премиер Румен Радев за готовността на България да пренася американски втечнен газ в по-големи количества за Централна и Източна Европа. България има достъп до терминалите в Гърция и Турция, което улеснява трансфера, казаха енергийни експерти в Атина. България се превръща с географското си положение и с активната си външна политика в център на тези процеси за бъдещето на Европа, цитират премиера Радев. България удвоява капацитета на вертикалния газов коридор в отговор на променящата се геополитическа среда, съобщават енергийни експерти. Целта е да се гарантират устойчиви доставки и осигуряване на реална алтернатива на руския газ. Вертикалният газов коридор е стратегически проект с европейско значение. Гърция се превръща в ключов енергиен център за внос на втечнен газ чрез терминалите при Реветуса и Александрополис, като се увеличава преноса през България за страните от Централна Европа, посочват в коментари гръцките медии. От Гърция Катя Пеева.
0: Белия дом започна свой собствен онлайн канал Trump TV. Това се случва в момент, в който спорът с основните американски медии се разраства, след като президента Доналд Тръмп ограничи достъпа на журналисти от три от тях до Белия дом. Подробности от редактора Таня Иванова.
2: Първият ефир на Trump TV беше снощи с излъчвания на речи на американския президент и кадри от военни учения на Съединените щати, придружени от хвалебствени коментари за способностите на въоръжените сили. В петък Тръмп обяви, че е решил да прекрати достъпа на журналисти от CNN, MSNBC и Политико до Белия дом, като ги обвини в разпространение на фалшиви новини. Ден по-късно трите медии заведоха дело срещу администрацията, като предупредиха, че действия и застрашават свободата на печата и правото на обществеността на независима журналистика, свободно от правителствена намеса. Други големи американски медии реагираха, като ограничиха отразяването на дейността на президента. В знак на протест, вестниците New York Times и Washington Post също намалиха обема на снимковия материал, отразяващ Тръмп. Наскоро американският президент обвини водещи медии в страната не само в умишлено разпространение на невярна информация, но и в това, че не отразяват достатъчно неговите постижения. За новините Таня Иванова.
0: И информация от последните минути. Посланичката на Португалия у нас е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозанец, научи Българското национално радио. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешна помощ. За момента от МВР не коментират официално случая. Информацията е на репортера Николай Христов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
3: До края на деня облачността ще бъде променлива над много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северозапад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, са максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Бургас тържествено отбеляза 118 години от обявяването на независимостта на България. Началото на празничната програма бе дадено на площад Атанас Сиреков.
2: България, родино мила, ти моя слънчева страна, изправена високо гордо крачиш с хиляди безсмъртни имена.
3: България, днес независима, дарявам ти тези слова. Пред никого тиха и хрисима, не свежда и смирено глава.
1: В ритуала участваха представителни формирования на българската армия. Местни духовници отслужиха празничен молебен за благоденствието на страната. А под звуците на националния химн бяха издигнати националния флаг и знамената на Европейския съюз и община Бургас. Събитието събра представители на местната власт, различни институции и много граждани.
4: Това е голям ден за България, защото съгласно договора там България е ликвидирана.

0: отнети са доста права, кога става независима, вече ухвърля тези закони на великите западни сили.
1: Подписване на договор за свободна България.
2: А свободни ли сме днес?
3: Ами свободни сме. Тези дати никога няма да се забравят. Все пак сме българи, никога няма да се забравят.
2: Какво бихте казали на нашите съграждани, на младото поколение?
0: Младото поколение да уважават празниците, независимостта, съединението на 6-ти, любов към България, да се чувстват горди, че са българи.
2: И да четат повече историята.
0: Да, историята. Който не знае историята, нищо не знае.
4: Директорът на Държавния архив Бургас Данка Георгиева също бе на празника и остави цветя в знак на почит към героите. А преди това сподели.
5: Един наистина забележителен празник е днес. Едно историческо събитие, което наистина създава България на картата на света като абсолютно независима държава. Нещо, което пропускаме в някои моменти да си спомним, че до 1908 година ние все пак имаме по-различен статут на държава. С този акт държавата ни е абсолютно независима и може би в следващите години на управление това е показано по някакъв начин, за да имаме просперитета, който има държавата след 1908 година.
4: Празникът продължи пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк до военния клуб. Там бе отслужена за упокойна молитва за загиналите в борбата за защита, независимостта и свободата на България. А паметникът на националните ни герои и войни се отрупа с венци и цветя на признателни граждани и представители на институциите. Празничното настроение допълни концерт на ансамбъла за народни песни и танци Сливен пред общината.
6: БНР Бургас.

0: на деня.
1: Следващата ни събеседничка е на почти 80 години, но енергията и патриотизма и сякаш са заразни. Асия Бороджиева е председател на Съюза на ветераните от войните за Бургаска област и е част от инициативния комитет Памет. Автор е на много книги и един от изследователите на 24-ти Черноморски пехотен полк, под чиято паметна плоча до военния клуб в Бургас на всеки 22 септември поднасяме цветя и венци в почет на националните ни герои. Разговаряме с нея за паметта, за историята, за забележитите ни дати и приемствеността.
2: Не бива да се взираме в самите дати. Не бива да утежняваме историята с нашите съвременни взаимоотношения. За нас свещена истина и дълг е да пазим историята. Да казвам ли колко години 22 септември е в нашата история? Колко години не е била в нашата история? Така че всичко това, което е наша памет, ние сме длъжни да го опазим и да го предадем на поколенията. И най-важното, да няма прекъсване на връзката между поколенията. Изгубим ли тази нишка, изгубваме основите, на които сте стъпали.
1: Казвате, че трябва да пазим националната си памет, но знаем ли така най-големите си славни военни победи и каква е нашата отговорност пред малото поколение?
2: Понеже не питате за младите хора и за отговорността ни към младите хора, насочеността е децата, бъдещето, мира, надеждата на човечеството, не само на Бургас. Така че едно от най-важните неща, най-важното нещо е бъдещето и мира. По-важно от това няма. И ние трябва да осъзнаем и като големи хора да говорим истини, а не да се боричкаме. Така, да ви кажа, да се боричкаме в делника. Не искам да се чувствам предизвикана и да давам оценки за съвременните деятели в политиката ни. Но това е дълг. Младото поколение.
1: Как да го запалим, да не ги забравя тези работи, да се гордее?
2: Преди една година ние специално бяхме провели една среща във военен клуб, среща на поколенията. На тази среща на поколенията имаше от най-малките до най-големите граждани на Бургас, представители на различните поколения. И именно там ние говорихме за нашите, за заветите на нашите деди, за нашите задължения, за нашия дълг, за това, че обществото не трябва да бъде познати, думи са толерантни, обединени. Най-голямата истина, че трябва да бъдем с широко отворени очи към случващото се в съвременния свят. За да можем да имаме ценностна система, която да може да брани всичко това, което се случва в живота ни. Най-малкото демографският проблем, знаете, че е проблем за България. Допуснем ли подобни неща? Не ми се иска да казвам в навечерието на тези празнични дати, да казвам така застрашаващи думи. България няма да загине. България никой няма да загине. Ще ми се да цитираме и ни много хубави думи на Антон Дончев. Знаете, той е бургазлия. България ще има. Винаги ще има, защото е България. Защото винаги ще има женски ръце, които да могат да перат кървави ризи, да могат да посрещнат се.

0: синове и бащи, ще има мъже, които винаги ще могат да се хващат за оръжието, ще има майки, които винаги ще направят кръвен знак на портата, в знак на това, че не искат да дават рожбите си да рубуват на чужди държави. Винаги ще има България. Винаги ще има България, защото е България. И това е една надежда голяма. Не цитирам дословно, но това е едно упование, една надежда.
1: Чухме Асия Бороджиева. Разговорът ни с нея продължава след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: би. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Асия Бороджиева от Бургаския съюз на ветераните от войните не спира да отстоява принципа си да пазим и предаваме историята. Тя е един от хората, който реално го прави с множество събития по повод бележити дати и с книгите си, които е написала. Една от тях е за 24-ти Черноморски пехотен полк.
2: Ако започнем да изреждаме всички имена на местата, където е имало сражение, участието на 24-ти полк в Балканската война, първата и втората, 12-та и 13-та година, в Първата световна война, в Втората световна война, това е само една частица, едно зрънце от цялата история на България. Той наричан Железния полк. Той е създаден през 1879 година. 24-ти полк е полка на царица Елеонора, съпругата на Фердинанд, е началник на шеф. Така се води в историята с тази думичка. Шеф на 24-ти Черноморски пехотен полк. А това е една уникална жена, царица Елеонора, която също търпи лошите мисли от страна на някои хора, които, щом е царица, тя не може да бъде. Напротив, тя е изключителен пазител на всичко, що се отнася до българската ни история. За коя точно почваме питати?
1: Пред гарнизонния военен клуб.
2: Дело на нас, на Съюза на ветераните от войните, поставили сме плоча на щаба на 24-ти полк. Едва ли бургазии знаят, но там от 2019 година, когато честнахме годишнина на полка, 130 години от създаването на полка, там сложихме табела, че там е бил щабът. Щабът е една сграда, детска градина, Златна рибка. Като се влиза алеята към Летния театър от лявата страна.
1: Не случайно и улицата, така се казва.
2: Това са казарните на 24-ти полк. Там е и паметника, който бургазли наричат камъните. Камъните, това са символ на жертвите. И ако се вгледате, там има и кръст за храброст, и годините изписани за участието на 24-ти полк в всички войни. А паметната плоча пред военен клуб е поставихме преди една година инициативен комитет памет, заедно с огромното тичане, не съдействие, труд на адмирал Георги Монтев, който е председател на инициативния комитет, и защита от наша страна пред Общинския съвет. Мисля, че се харесва от хората на място, където не се натрапва, но буди уважение. 24-ти полк не е само бойната слава на Бургас или на българската армия. Историята на България може да се каже само с едно изречение. България няма пленено бойно знаме. И принос за това има и 24-ти Черноморски полк. И не само в военната ни история. 24-ти полк е участвал в културния живот. Това е първото театрално общество на Бургас. В дарителски мисии. Те са построили с пари църквата Свети Иван Рилски. Те са допринесли за прокарването на водопровода на Бургас. Това е нещо, което всеки гражданин трябва да знае.
1: А на финал, какво ще пожелаете на българите на днешния празничен ден?
2: Памет! Да живеем в съвремието, да ценим това, което имаме,

0: да бъдем хора съвременни, с отворени очи. Бургас е космополитен град. И това, което трябва да знаем, трябва да помним, да имаме памет и да не делим историята на хубави и лоши дати. Така че ако пожелавам нещо на бургазлии, да бъдем добри хора, каквито сме, да бъдем космополитни, каквито сме, да бъдем с устремен поглед към бъдещето, но никога да не забравим историята си. Това ни дава силата да се чувстваме българи.
1: Думи на Асия Бороджиева, ние се присъединяваме към тях от нашия екип още веднъж. Честит ден на независимостта! Нека пазим тази ценност, завещана ни от предците ни. Остават около 15 минути до регионалните ни новини в 17, а точно в 18 е вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От мен спокойна вечер!
2: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
4: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Бургас тържествено отбеляза 118 години от обявяването на независимостта на България. Началото на празничната програма бе дадено на площад Атанас Сираков с издигането на националния флаг и знамената на Европейския съюз и общината. Бургаски духовници отслужиха празничен молебен за благоденствието на страната. В ритуала се включиха представителни формирования на българската армия. Събитието събра представители на местната власт, различни институции, граждани.
2: Това е голям ден за България, защото съгласно договор България е ликвидирана. Отнети са доста права, когато става независима, вече отхвърля тези закони на великите западни сили.
3: Подписване на договора за свободна България.
4: А свободни ли сме днес?
5: Ами свободни сме. Тези дати никога няма се забравят. Все пак сме българи, никога няма се забравят.
4: Какво бихте казали на нашите съграждани, на младото поколение?
2: Младото поколение да уважават празниците, независимостта, съединението на шести, любов към България.
1: Празникът продължи и пред военния клуб с заупокойна молитва за загиналите в борбата за защита на независимостта и свободата на България. Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк. Програмата завърши с концерт на ансамбъла за народни песни и танци «Сливен». Звоенен ритуал по издигането на националното знаме в Сливен бе отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независима България. В празничната церемония на централния площад Хаджи Димитър се включиха представители на местната и държавна власт и граждани, информира Стоян Радев.
6: По традиция на паметника на войводата Хаджи Димитър и сливенските възрожденци бяха поднесени венци и цветя от името на държавната и общинска власт, политически партии, граждански организации, ученици и граждани. В словото си към гражданите, кметът Стефан Радев подчерта, че днешния празник е един от най-достойните в българския календар.
7: При 118 години България заявява своята воля да бъде независима и равноправна на другите европейски народи държава, такава каквато Левски искаше да я види. Свободата има смисъл тогава, когато е съчетана с лична отговорност, с усилие за общото благо. И затова ние ги носим днес сърцата си.
6: Пред дошлите да отбележат годишнината от обявяването на независимостта, отново бе припомнена историята и атмосферата в града от 22 септември 1908 година, когато тогавашният кмет Илия Гудев изпраща телеграма до цар Фердинанд, в която се казва: на грандиозния парад в Краставо поле в присъствието на ученици, граждани, войската, посред топовни гърмежи, след произнесената от мене реч за значението на великото историческо събитие, народът и войската и сега викат: да живее България! Ура! Празничната програма продължава и утре с общ концерт на български и американски военни оркестри на открито на площада пред общината. От Сливен, Стоян Радев.
1: Монархическият въпрос продължава да буди интерес в родната публика, но вече по-отчетливо излиза от темите табу. Мнението е на професор Петър Стоянович, съавтор на книгата «Царска България». Между българския и европейския монархизъм има съществени прилики и разлики, но безспорно периодът на Третото българско царство е свързан с нашата европеизация, подчертава Стоянович.
8: Дали това е било удобно по време на соца на някой, ясно, че не им беше удобно. Но то няма как да го заобиколиш. То е това. По времето на княз Александър, така наречения Батенберг, леко тръгване, голямото европеизиране по време на Фердинанд, него и без на всички страшно го мразат, така че погребахме покрай Фердинанд и европеизацията, забележителната дипломатическа игра по време на цар Борис, са пък покрай граждани на Сакско-Бургоцки, всички пък намразиха последните години на неговото детско управление.
1: Книгата «Царска България» на професор Петър Стоянович и доцент Ивайло

0: Шалафов съдържа биографиите на регентите, генерали, хора от царската свита, като проследява както политическото развитие, така и личните характеристики на владетелите. 28-то издание на изложбата «Пленер звук и цвят» ще бъде открито от 18 часа в галерия Георги Баев в Бургас. В него участват автори като Гергана Минкова, Димитър Павлов, Димо Колибаров, Калия Кълъчева и други. Експозицията показва резултатът от поредния артистичен салон, провокиран от Странджа планина и морският бряг. Входът на събитието е свободен. Действащият носител на Купата на България по волейбол за мъже и вице-шампион на страната Нефтохимик 2010 ще представи отбора си за новия сезон в спортна зала Младост, където в контрола ще срещне елитния сръбски отбор от Ниш. Мачът започва в този час при вход свободен. С Ниш бургазли ще имат още една среща утре отново от 17 часа в зала Младост. Утре на Черноморието облачността също ще остане променлива. По южното крайбрежие по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода 22-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас 17.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцьори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!

0: 3 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 септември, деня, в който преди 118 години е провъзгласена независимостта на България. Център на тържествата е Велико Търново, където княз Фердинанд провъзгласява независимостта през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след като Саудитска Арабия обяви, че възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ОНЕ. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели, и честит празник! Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Царевец в Търново. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I и правителството на Александър Малинов с обявяването на независимостта в Търново категорично се обявяват, въпреки волята на великите сили, че България и народът ти ще живеят свободно и сами ще определят своето бъдеще. В честванията се включиха много граждани.
2: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
3: Във всички случаи независимостта означава свобода. И това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
4: Българския народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
1: Паметните събития от 22 септември 1900.

0: 1908 година с прочитането на манифеста за независимостта отново бяха пресъздадени.
1: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.
0: С военен ритуал в крепостта Царевец беше издигнат българският трибагреник. Имаше празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените щати и Турция, туристически беседи, концерти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова за единение.
2: Да бъдем един и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
0: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден, посочи председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Нищо не ни е дадено, си всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия. И във вътрешната политика, и в международната политика.
0: Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря от 19 часа и 30 минути на площад Цар Асен I. Българското национално радио пряко ще предаде церемонията. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад Княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
5: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад Княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
6: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
7: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, от който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
5: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
8: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
5: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
4: 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи за президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жреби, ще бъдат определени номерата в бюлетините. Около обед от партия Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това

0: лидерът на формацията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
1: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
0: Каза Костадинов в крепостта Царевец в Велико Търново. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
2: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
0: Каза кандидатът за вице-президент Петър Волгин. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия.
3: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
0: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност отново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
4: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
0: Каза Благомир Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полицията охранява района. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от съобщение на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията и в София и извън столицата, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинните резултати от проверките се очакват следващата седмица. Резултатите ще бъдат обявени публично. Цените на дизеловото гориво в Европейския съюз са се повишили с 8,3%, а на бензина с 3,3% през август на месечна база. Най-голямото поскъпване е в България, показват данните на Евростат, цитирани от БТА. Повече чуйте от редактора Явор Стаматов.
5: Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро.
0: Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини Европейския съюз в безучастност към трудностите, предизвикани от рекордното поскъпване на горивата.
6: Когато нещата опрат до цените на бензина и дизела, Европейският съюз оставя страните членки на милостта на жестоките последици от петролната криза. Фактът, че от страните членки се очаква да компенсират астрономическите цени на горивата за сметка на средствата за пенсии и здравопазване, е проява не само на некомпетентността на Евросъюза, но преди всичко на цинизма на Евросъюза.
0: Фицо подгани Брюксел да свика среща на върха за намиране на общи решения на кризата с горивата. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите в Гърция консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска въвеждане

0: на таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
0: В Саудитска Арабия е била възобновена работата на петролопровода, по който кралството изпомпва суров петрол към пристанищата си на Червено море след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Информацията на агенция Reuters не е потвърдена официално от Рияд. Петролопроводът с капацитет от 4 милиона барела дневно спря работа на 13 септември след дронова атака от към Ирак, за която бяха обвинени проирански милиции. Впоследствие йеменските милиции хути атакуваха на няколко пъти пристанището Янбу на Червено море. Тези новини доведоха до рекордно поскъпване на петрола на международните пазари. Възобновяването на износа през Янбу в пълен капацитет ще отнеме седмици, но новината все пак допринесе за спад в цените. Сортът Брент поевтиня с повече от 2 долара до 98 долара и 41 цента за барел. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова за енергийно примирие между Русия и Украина. В часовете преди анонсираната среща по темата между президентите на Съединените щати и Украина в Нью-Йорк, украинската и руската страна продължиха с интензивните ракетни и дронови удари по енергийните си системи. Повечето чуйте от редактора Добринотов.
2: Украинските войни съобщиха, че са поразили рафинерията в Уфа на 1300 км от границата, както и Куйбишевския нефтопреработвателен завод на река Волга. Местните власти в руската Самарска област съобщиха за един загинал и 4 ранени. От своя страна от Руското министерство на отбраната се отчетоха с нови удари по украинската рафинерия в Кременчук. 100 000 домакинства в Черниговска област, Северна Украина, останаха без ток вследствие от удари по енергийната инфраструктура. С повече от 200 дрона и неуточнен брой балистични ракети, Москва удари 13 области в Украина. Най-тежко промишлени предприятия в Днипро, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, която е сърцето на машиностроителната и стоманодобивната промишленост на Украина. В публикация преди дни вестник Financial Times цитира източници от бранша, според които руските бомбардировки от последните седмици са унищожили 90% от капацитета на Украина за производство на стомана, оставяйки без работа 15 000 заети в тази индустрия. Ракетен удар по най-голямото предприятие за производство на тръби в Украина днес струва живота на 4 работника и рани седмина. Русия умишлено атакува складове, влакове, енергийни обекти, предприятия, ферми, жилищни сгради, заяви украинският премиер Сергий Корецки. За новините Добринотов.

0: предизвикаха инфлационен шок в световната икономика. Лидерите ще използват 81-та сесия на ОНЕ за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
1: The fault lines in our world are widening.
2: Разломните линии в нашия свят се разширяват. През последното десетилетие избухнаха войни с опустошителни последици. Човешките права бяха потъпквани, гладът се превърна в оръжие, международното право бе пренебрегнато, неравенствата се засилиха, доверието се пропука. Климатичната криза прерасна от далечно предупреждение в ежедневна реалност, а изкуственият интелект се разви с такава скорост, че изненада дори онези, които го създадоха. Това не са отделни кризи, те са част от една и съща история. На властта. С тези думи започна ръща си оттеглящият се генерален секретар на ОНЕ Антонио Гутериш. Войните в Близкия изток и Украина са във фокуса на двустранни срещи в рамките на седмицата на Обединените нации. Пред Общото събрание американският президент Доналд Тръмп заяви преди минути, че Съединените щати са по-силни от всякога. Ако е необходимо, те са готови да използват военна сила, за да защитят националните си интереси. При влизането в централата на ОНЕ, Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Путин е да сложи край на войната. По-късно тази вечер Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Иран и Съединените щати намекнаха за възобновяване на преговорите за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански служител заяви, че няма планове за среща лице в лице между Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкян, но че иранската делегация има пълните правомощия да възобнови преговорите. Иран може да отвори Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на седмица, ако Съединените щати изпълнят исканията на Техеран за облекчаване на военния натиск и премахване на американската блокада върху иранските пристанища, заяви иранският представител. Тръмп използва обръщението си към Общото събрание на ОНЕ, за да защити с агресивен тон към иранската делегация войната, която е попречила на режима в Техеран да се здобие с ядрено оръжие и допусна сключване на споразумение след междинните избори в Съединените щати през ноември. За новините Весела Владкова.
0: Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се е явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
3: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.

0: Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Със спортните новини в студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж, Хавиер Ибанес, отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загубата на Хавиер Ибанес предизвика бурна реакция от самия боксер и от треньора на националния ни отбор за мъже Жоел Арате. Почти през сълзи Арате заяви пред репортерите след срещата: абсолютно несъгласен съм с съдийското решение. Смятам, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани и следва да подадем протест. Не усещам уважение към нас като домакини, нито към боксерите ни, нито към публиката. Сменихме Международната боксова асоциация, защото от МОК твърдяха, че в предишната има корупция. Но виждам, че и тук нещата са същите, заяви бесният кубински специалист, начало на националите ни Жоел Арате. Загуба при 90 кг-овите претърпя и Руселин Бачевски. Той игра достойно срещу натурализирания кубинец с испански паспорт Емануел Арейес, но отстъпи с 0 на 5 гласа. Около 19 часа на ринга при 80 кг-овите дами ще се качи Алейна Мехмед, а нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен матч от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно 3 от 4-те съчетания на гимнастичката Стилиан Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер 1 на месец август, след като възпитаничката извоюва златен и 3 сребърни медала на първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Волейболистите на Франция победиха тима на Румъния с 3 на 0 гема в четвъртфинален матч от Европейското първенство в София. От 19 часа играят Полша и Германия.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер и честит ден на независимостта.
2: Добър вечер, честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио. Максималните температури днес бяха от 15 градуса в Драгоман до 23 в Видин и Сандански. На места и страната днес имаше слаби валежи от дъжд, по високите части на планините от сняг, а през последните часове в отделни райони от Дунавската равнина валежите бяха придружени и с гръмотевици. Преди обяд поривите на северо-западният вятър все още достигаха 15-20 метра в секунда, в Сливен дори 24 метра в секунда. След обяд вятърът отслабна. Към този час температурата в София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се повиши още малко. И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Над планините утре облачността ще е променлива, често значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг, ще духа умерен.

0: между 5 и 10 градуса по-ниски ще са в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19 и 24 градуса. В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от юго-исток, впоследствие отново ще е със северна компонента. Температурите ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4 при километър 87, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Синдикли до пътен възел Крест. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. По път 1-1 в района на град Синдикли поради очакван засилен трафик. Движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат обособени

0: лента за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кула. На автомагистрала Хемус, движението в участъка на Атлас Игнатия в пътен възел летище от километър 418 и километър 421 в посока град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочен пътно от посока град Варна. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 108 до километър 111 в посока КПП Капитан Андреево се осъществява с една лента, като е обявено и ограничено за скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка от 19.30 часа на площад Цар Асен I във Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вице-президент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след новината, че Саудитска Арабия възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ОНЕ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Намали скоростта, спаси живот.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Тържествена заря проверка на площад Цар Асен I във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Как протече кулминацията на честванията, ще чуем сега от кореспондента ни Здравка Маслянкова, която включваме пряко. Добър вечер, Здравка!
1: Добър вечер и честит празник! Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла Звук и светлина и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан днес от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ОНЕ. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече чуйте от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти.

0: Тип.
1: Пречта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. Той определи суперинтелигентните системи като следващото голямо технологично предизвикателство и заяви, че Вашингтон няма да възпрепятства иновациите в тази сфера. Доналд Тръмп се противопостави и на глобалистките политики, като защити националния суверенитет и се обяви срещу идеите за глобално управление и глобални данъци. Той представи американския модел като основа на независимостта на националните държави. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерия в Кременчук и промишлени предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. По този въпрос ще преговарят по-късно днес в Нью-Йорк президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Постоянните представители на страните членки извадиха руските богаташи Алишер Османов и Михаил Фридман от санкционния списък. Това стана по настояване на Франция и Люксембург. Санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица бяха удължени с 3 години. Цената на петрола сорт Брент падна отново под $100 за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб, Ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от публикация на председателя

0: комисията Майя Манолова във Фейсбук. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент – евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. Спорт със Светослав Табаков.
1: Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хевиер Ибанес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загуби претърпяха още двама българи. При 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6 на 1, 6 на 4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял днес с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илия Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2, а Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добър вечер и честит празник!
2: Добър вечер, честит празник! Температурите около 21 часа са от 10 градуса в Смолян до 17-18 градуса в Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Сливен и Сандански. Дъжд превалява в планинските райони на Западна България, също така в югоизточните и североизточните райони. На връх Мусала, където температурата е минус 5 градуса, вали сняг. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще се повиши и ще надвиши средната стойност. През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните – между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нос в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Рекламата БНР Бургас на 0889-709-230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 23 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, а Съединените щати обявиха, че може да ограничат износа на дизел. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха участие за изборите на 25 октомври. Следват подробности за тези и други новини. Тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Мастянкова.
1: Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан през изминалия ден от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече от специалния ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
2: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
1: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
2: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
1: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Украина определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и на Люксембург. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, поясня кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
3: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който съди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украина руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулберг заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Той обаче допълни, че френският президент Емануел Макрон се е съгласил да започне преговори с Латвия, за да може тя да се присъедини към инициативата на Франция за ядрено сдържане. Отделно Макрон обещал да засили военното присъствие на страната си в Балтийската република, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Маврици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерията в Кременчук и промишлените предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Темата е обект и на разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Нью-Йорк. А в навечерието на междинните избори за Конгрес, Доналд Тръмп заяви, че подкрепя прекратяване износа на дизел от Съединените щати като мярка срещу рекордното поскъпване на горивото в собствената му страна.
2: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
0: Каза Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде

0: бъде приложена на практика. За да понижи цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това с Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните системи. В отговор Володимир Зеленски заяви на пресконференцията с американския президент Доналд Тръмп, че Украина е готова за, цитирам, всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Агенциите припомнят, че войните в Украина и Иран доведоха вече до спиране на износа на дизел от Русия, както и рязко съкръщаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. А цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и през Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Комисията за защита на потребителите започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през изминалия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато и изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в президентските избори на 25 октомври. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетините. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В Централната избирателна комисия се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет. Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е и неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
1: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
0: Каза Атанас Капралов, а поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе, Франция. Той загуби от литовеца Едас Бутфилас с 6-7 и 3-6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин, Иван Иванов, преодолял с 7-6 и 6-3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2. А Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибаньес отпадна изненадващо на четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2-3 гласа и остава без медал. Треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0-5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина

0: Уцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успехи на Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килан и Уилям Чолов. Те ще спечелят минимум бронзови медали от Европейския шампионат по бокс. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 8 градуса в Перник, Драгоман, Смолян и Банско до 16 градуса в Пловдив. Дъжд превалява на отделни места в Западна България и на повече в източните райони. Навръх Мусала продължава да вали сняг. Сняг превалява и навръх Ботев. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. В 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението при третия километър на пътя между село Ловци и град Мадан, където по-рано се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. И още пътна информация за предстоящия ден. Ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Черпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери. А по републиканския път Русе Маказа ще се извърши профилактика на тол съоръженията и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Там трафикът ще се осъществява в свободната лента. И в края още веднъж водещите теми. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под 100 долара за барел. Съединените щати може да ограничат износа на дизел като мярка за цената му в собствената им страна. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.